0: وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ
1: بَلِيبُمْگِ كُرِنْ دُلَهِيُوْ كَمْگِ فَعَدَ هِيُوْ گُتُگَا لِبْگَنْ نَاشِ